Ja hautut den Schlätter leef Leiit begéint a sommer éin an an gët no nach sé Komplimenter, dat kann annner gesott wie geil Sendung wie immer film mat Merzi. Läit läide Donner dat Snego ma mi klenget. Läit leide do runnner. Den Ego gëtt läit mi kleng Metroserei bleif. Wëllkom bei Tok City.